0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 4. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Evo i tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Šanse za rešavanje ukrajinskog sukoba postoje, ali državni terorizam Kijeva otežava pregovarački proces, poručio Vladimir Putin na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Poruka da Rusija od sada mora biti spremna na sve, znači da je Ukrajina prešla crvene linije, poručuju stručnjaci. Vladimir Putin je u pravu kad kaže da budućnost Rusije leži u razvoju njenog dalekog istoka, a samo zamislite kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini bude završio, kaže u razgovoru za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić. Ukrajinski napadi na rusku teritoriju su de facto teroristički udari, ali njima je sve dozvoljeno pod izgovorom odbrane od Rusa, poručuju eksperti. Ruska vojska nastavila grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske snage. Ruske jedinice grupe Sever nastavile sa uspostavljanjem zone bezbednosti u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Sjedinjene države nameravaju da od Evropske unije traže povrat novca koji je potrošen za naoružavanje Ukrajine, napisao američki predsjednik Donald Trump sinoć na društvenoj mreži Istina. Više detalja potražite na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ukrajina još nije spremna da se pridruži Evropskoj uniji jer je u sukobu sa drugom državom i ne ispunjava obećanje da će vratiti prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatju, poručio je sinoć mađarski premijer Peter Mađar. Nemačka je kod Minhena pokrenula masovnu proizvodnju više od 5000 vojnih dronova dugog dometa namenjenih Ukrajini, pišu nemački mediji. Prema podacima nemačko-američke odbrambene kompanije Auterion i ukrajinske kompanije Airlogix, prvi ovi dronovi već su proizvedeni, a očekuje se da će ugovor za ovu seriju bespilotnih letilica biti ispunjen do sredine naredne godine. Stručnjaci procenjuju vrednost ugovora na oko 300 miliona evra. Rusija i Severna Koreja uskoro će otvoriti drumski most preko pogranične reke i prateći drumski granični prelaz Hasan, što će omogućiti uspostavljanje direktne drumske veze između dve države, rekao je za ruske medije ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin na marginama istočnog ekonomskog foruma. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. oktobra, zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim odbrane održat će danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala, kao i o detaljima u vezi sa njegovim posljednjim ispraćajem i sahranom. Podsjetimo, telo Mladića prevezeno je juče na Vojno-medicinsku akademiju sa aerodroma Nikola Tesla, gde je dopremljeno avionom vlade Srbije iz Haga. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u polufinalu evropskog prvenstva igraće protiv Turske. Turkinje su u četvrtfinalu bile bolje od Nemačke rezultatom 3-1 i na taj način zakazale susret sa reprezentacijom Srbije. Polufinalni duel igra se u subotu od 15 časova.

0: Poruka Vladimira Putina da Ruska Federacija od sada mora da bude spremna na sve, znači da je Ukrajina prešla crvenu liniju napadima na rusku teritoriju i da će u budućnosti morati da snosi posledice za svoje postupke, kaže u razgovoru za Sputnik vojno-politički komentator Andrej Mlakar. Ruski predsjednik, naime, poručio je u svom govoru na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku da šanse za mir u Ukrajini postoje, ali da je Zapad svojim ćutanjem postao saučesnik terorista. Agresivni potezi Kijeva i evropskih zemalja, rekao je Putin, otežavaju mogućnost rešavanja sukoba. Rusija i Ukrajina bi trebalo da postignu dogovor i druge zemlje su spremne da taj dogovor podrže, ne samo Sjedinjene Države, već i ovde prisutne zemlje, kao što je Narodna Republika Kina, poručio je ruski lider govoreći u Vladivostoku. Andrej Mlakar kaže za Sputnik da dobro razume Putinovu poruku sa Istočnog ekonomskog foruma, odnosno da je svima postalo jasno da je Ukrajina svojim napadima na rusku infrastrukturu i civilne ciljeve dala odrešene ruke Moskvi da uzvrati istom merom.
1: Sada više ta poruka kako je važila da Rusija nema što im da odgovori, zapravo Rusija ima da odgovori, nego je smatrala da civilni objekti nisu meta u ovom slučaju napadu, kao što Rusija nije ni gađala civilne mete u Ukrajini, ali Ukrajinci su izgleda odlučili da pređu do put crvenu liniju i ta linija je pređena i sada važe druga pravila. Sada je upotreba čega? Sada će biti upotreba kombinovanih udara, iznenadnih po logističkim centrima, energetskim objektima, energetskom infrastrukturom, kombinacija krstarećih raketa, dronova kamikaza, namlazni pogon i balističkih raketa.
0: Drugim rečima, Putin je jasno upozorio da ukoliko Kijev nastavi da se tako ponaša, Ukrajina će dobiti priliku da vidi kako izgleda ruska odmazda.
1: Tako da će se suočiti sa duplim udarima, znači svaki udar koji Ukrajina izvede na teritoriji Ruske Federacije, na logističke centre, na infrastrukturu, mrežu, sve to će uticati na tome da će Ukrajina morati da se suoči sa duplim udarima. Znači to, da je vreme prošlo igre i zabave i da kreće ozbiljna priča i ozbiljna akcija. To bi prosto u prevodu tako mogli reći.
0: Lopta je sada u dvorištu Kijeva, kaže Mlakar, a Ukrajina može da bira da li želi masovne odmazde za nastavak surovih napada na teritoriju Ruske Federacije, za koje očigledno misli da će proći nekažnjeno.
1: Naravno, sada je to prošlo vreme odgovornosti, je što bi se reklo došlo na teritoriju da Kijev mora snositi posledice za ono što radi. A ne osim Kijeva i to se odnosi i na zemlje koje podržavaju Kijev. Faktički se to odnosi i na njih. Sad su dobili, sad imaju eto priliku da utvrde šta im je zadatak. Problem tome što je Rusija je jednostavno rekla da ih je neki stvari dosta. I da se neke stvari moraju potpuno drugačije realizovati. I to je to, samo što će biti žešći udari na energetsku infrastrukturu, na saobraćajnu, logističku i tako dalje. Sve ono što Ukrajina smatra sebe krucijalnom i važnom. To je u principu, znači, akcija odmazde. Zato što Kijev je 1000 puta nije tolerisano. Krimski most je bila prva tačka.
0: Putin je faktički, dodaje Mlakar, poručio da je dosta igre. Priča je završena, ako hoćete da sednete za pregovarački sto, dobrodošli ste i to je to. Ako nećete, sada ćete biti prisiljeni da sednete i razgovarate, jer do sada to niste hteli, iako ste imali brojne ponude. Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu, ruski lider je između ostalog poručio da Ruska Federacija ima odgovor na napade na svoje rafinerije i logističke centre, a to je, kako je rekao, jačanje ruskih PVO sistema. Putin je dodao da je Moskva polazila od toga da ti isključivo civilni objekti ne mogu biti meta čak ni u uslovima zvaničnog oruženog sukoba, ali se, kako je rekao, ispostavilo da je ta procena bila pogrešna. Dinamika u zoni specijalne vojne operacije svima je jasna, rekao je Putin, ruske snage svakodnevno napreduju i dodao da se kontakti Moskve i Kijeva bez obzira na sve nastavljaju, pre svega posredstvom specijalnih službi. Ruski predsjednik je također poručio i da je Rusija zahvalna svima koji pokušavaju da doprinesu rešavanju situacije na terenu u Ukrajini. Radio Sputnik. Vladimir Putin je u pravu kada kaže da budućnost Rusije leži u razvoju dalekog istoka. Sjedinjene države i kolektivni zapad Rusiju su otvorili ka istoku, a možete misliti šta će se tek dalje dešavati i kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini završi, kaže za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić u osvrtu na glavne poruke sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Podsjetimo, šef ruske države je govoreći na konferenciji naveo da Rusija ne samo da mora da očuva ogromna prostranstva dalekog istoka i Arktika, već mora i da ih razvija i jača. Naveo podatak da je daleki istok u proteklih 11 godina privukao oko 25 biliona rubalja kapitalnih investicija i pohvalio rad sa Kinom na zajedničkim projektima tokom otvaranja infrastrukturnih objekata. Sagovornik Sputnika podsjeća da je Ruska federacija sukobom u Ukrajini možda izgubila evropsko tržište, ali je dobila na drugoj strani otvaranjem saradnje sa istokom.
2: Ništa to nije nova ideja, to već postoji poodavno i ta ideja prolaza kroz različite oblike. Od, na primjer, BRICS-a, to je malo šira verzija, da kažemo, poslovanja između zemalja koji se nalaze u BRICS-a do ove bilateralne saradnje Kine i Rusije. Svaka ima svoj problem sad. Znači, Rusija ima, ajde kažemo, rat koji traje i ceo zapad, Evropa i Amerika zapravo su na ukrajinskoj strani, a u ekonomskom smislu ono što je bio, rekao bi, izvor rasta njihovog BDP-a, plasman nafte, gasa, drugih sirovina, dolazak strani kompanija na rusko tržište, to je sada poprilično suženo i odvija se veoma teško. Znači, Rusija je prirodno tražila svog saveznika, našla ga znači, na Dalekom istoku, to je kineska država koja se razvija u ovom trenutku najbliže na svetu i ugrožava, rekao bih, kolektivni zapad, posljedno Sjedinjene Američke Države.
0: Savić dodaje da je ovo jedan prirodan sled događaja dok Rusija ima sirovine, zemlju i veliku potrebu za uvozom tehnologija i gotovih proizvoda iz Kine. Kinezima je potrebno veliko tržište, ali i energenti koje ima Rusija i naravno oni koriste ovu situaciju koju dobijaju poprilično niže cene u odnosu na regularne. Savić dodaje da je pozitivna situacija za Rusiju, ali i Kinu to od što se otvara Severni morski put, a upravo je Vladimir Putin na ovom forumu govorio o značaju otvaranja novih koridora ka istoku i novoj naftnoj ruti preko Arktika.
2: Dodatna povoljna okolnost jeste otvaranje ovog Severnog puta, o kome Rusija razmišlja, ja bih rekao, nekoliko decenija. Nekad su to radili, istina sporadično. Tamo je, da kažemo, Severni ledeni okean. Mogli su jedino Rusi sa svojim ledolomcima da krče put. To je mnogo kraći put nego Sovjetskim kanalom, a posebno oko rata Dobre Nade, ako ide se iz Azije u Europu i obrnuto, i čak iz Ameriku. Sada im na ruku ide ovo globalno zagrevanje, odnosno otopljavanje, troškovi su značajno niži i ta ruta postaje vrlo interesantna. Kina je već sada koristi tu rutu za snabdevanje, na primjer, mislim da u Stuttgartu imaju najveće svoje magazine da dovoze robu, znači tim brodovima i skladište u Stuttgartu, ali ne bih rekao samo u Stuttgartu, nego svim tim gradovima da postoje mogućnosti da oni imaju svoje magazine i to onda distribuiraju po Evropi. Tako da se poklopila, da kažemo, kazaljke, odnosno tajming je za jedne za druge jako dobar i ta saradnja će se na sreću ostalog dela sveta, a posebno Srbije, razvijati značajno dinamičnije.
0: Vladimir Putin je posebno naglasio da ruska ekonomija funkcioniše u stabilnom režimu i nalazi se u apsolutno stabilnoj situaciji, podsjeća Savić, uprkos konstantnim naporima Zapada da je izoluje.
2: Oni su na ovaj sukob koji danas traje počeli da računaju pre 30 godina. Znači, za njih to jeste u nekom smislu iznenađenje, više iznenađenje za ostali deo sveta nego što je za Rusiju. Oni su za to spremali. Nije jednostavno, napustili su evropsko tržište, sve ono što je bilo. Naravno, to i dalje traje trgovina, nešto što traje direktno, više to traje indirektno. To kupuju Amerikanci, kupuju drugi. Rusku naftu, na primjer, na otvorenom moru pretovaraju, pa je prodaju Europskoj uniji, odnosno kompanijama iz Europske unije, naravno sa značajno većom cenom. Rusija u tom smislu izgubila, a i Rusija u drugom smislu dobila. Otvorila istok, i čemu naravno treba procjenjivati, ne znam, ni Indiju, ne treba procjenjivati ni Iran i sve druge zemlje.
0: Rusija ima alternativu, kaže Savić, i očigledno da su oni svoju privredu upravo tako i usmerili da im zapadna izolacija ne pravi veliku štetu. Na kraju krajeva, čitavom svetu u ovom trenutku, kaže naš sagovornik, potrebni su nafta, gas i sirovine, a to je upravo ono čega Rusija ima u izobilju.

0: Koordinisana provokacija s ciljem eskalacije tenzija u Evropi nakon incidenta sa dronom u Leipzigu koristi isključivo Kijevu i njegovim zapadnim sponzorima, poručila juče ruska ambasada u Velikoj Britaniji. Ujedinjene nacije faktički izbegavaju da direktno osude Kijev zbog napada na civile, ograničavajući se na bezlične izjave, poručila je u razgovoru za Sputnik Marija Zaharova, zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Moskva je uputila odlučan protest ambasadoru Norveške Heidi Olufsen nakon što su norveške vlasti zaplenile ruski naučno-istraživački brod profesor Molčanov 2. septembra koji se nalazio u luci ruskog sela Barentsburg. A po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini u Zubinom potoku juče je uhapšen RK pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin i njemu je određen pritvor do 48 sati. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Do kraja emisije čućete i... Eventualni susret Putina, Sija i Trumpa imao bi pozitivnu poruku da tri vele sile žele da međusobno razgovaraju, ali ne treba očekivati neke velike sporazume od tog samita, kaže za Sputnik profesorka Fakulteta političkih nauka dr. Dragana Mitrović.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska nastavila je s grupnim udarima na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske vojne snage. Ruske jedinice grupe Sever nastavile sa uspostavljanjem zone bezbednosti u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Ukrajinski dronovi gađali školu i vrtić u selu Skeljki. Sve više plaćenika iz siromašnih zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike bori se na strani kijevskog režima. Slušamo Ninu Petrović.
2: Ruska vojska nastavila je sa grupnim udarima na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je sinoć Rusko ministarstvo odbrane. U četvrtak su udarni dronovi ruske vojske na Crnom moru pogodili najmanje jedan teretni brod koji je prevozio oružje i municiju za snage Kijeva, kao i kontejnerski brod koji je prevozio vojnu tehniku. Ruski PVO sistemi su u četvrtak u periodu od 8 do 20 sati presreli i uništili najmanje 426 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona, saopšteno je u Moskvi. Jedinice grupe Sever ruske vojske, napredujući istovremeno na više frontova, nastavljaju uspostavljanje zone bezbednosti u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Poboljšan je taktički položaj na Harkovskom pravcu, a vojnici napreduju uništavajući ukrajinske odbrambene položaje i linije snadbevanja. Preuzeta je kontrola na celom Dolžanka u Harkovskoj oblasti. Ukrajinske jedinice pretrpele su značajne gubitke i prinudno napustile selo, dok su se neki od militanata predali, navodi su saopštenju Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Ukrajinski dronovi gađali su školu i vrtić u selu Skeljki u Zaporoškoj oblasti, saopštio je sinoć gubernator Jevgenij Balicki. U napadu nije bilo žrtava, ali su oštećeni krov i prozori na oba objekta. Plaćenici siromašnih zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike bore se na strani kijevskog režima, rekao je za Sputnik specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. On je naveo da ti plaćenici često koriste regrutne mreže privatnih vojnih kompanija koje mogu da otvore svoje kancelarije bilo gde u svetu. To se najčešće dešava u siromašnim zemljama, rekao je Mirošnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je u govoru na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku da šanse za mir u Ukrajini postoje, ali da je Zapad svojim ćutanjem postao saučesnik terorizma. Agresivni potezi Kijeva i evropskih zemalja, rekao je Putin, otežavaju mogućnost rešavanja sukoba. Rusija i Ukrajina treba da postignu međusobni dogovor, a ostale zemlje su spremne da ga podrže. Ne samo Sjedinjene države, već i ovde prisutne zemlje, kao što je Kina, poručuje Putin. On je naglasio da Rusija ima odgovor na ukrajinske napade, na svoje rafinerije nafte i logističke centre, a to je jačanje postojećih ruskih PVO sistema.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Eventualni susret Vladimira Putina, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa imao bi pozitivnu poruku da tri vele sile žele da međusobno razgovaraju. Međutim, ne treba očekivati nikakve velike sporazume od tog samita, niti da Moskva i Peking pristanu na to da trojni sastanak bude početak novog načina za upravljanje svetom, jer Rusija i Kina teže multipolarnosti. To u razgovoru za Sputnik kaže dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsjednica Instituta za azijske studije. Ona se osvrnula na mogućnost da se na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC sretnu lideri Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. Taj samit je zakazan za 18. i 19. novembar u kineskom gradu Shenzhenu. Putinov pomoćnik Juriju Ušakov rekao je da je Xi Jinping pomenuo da će Donald Trump, po svemu sudeći, doći na taj samit, dok je Putin također pozvan. Ako se okolnosti budu razvijale kako je najavljeno, mogao bi biti organizovan i trilateralni sastanak, kaže Dragana Mitrović, i dodaje da činjenicu da bi do ovog razgovora moglo doći, trebalo posmatrati pozitivno, ali bez nekih prevelikih očekivanja.
3: Ljudi bi to čitali na različite načine. U svakom slučaju bi trebalo pozitivno da se čita da oni žele da razgovaraju, naravno da razgovaraju o svim onim stvarima koje predstavljaju mogućnost za saradnju, ali i globalnim problemima i pozicijama o kojima ne dele mišljenja ili imaju suprotstavljene stavove.
0: Naša sagovornica dodaje da bi eventualni susret mogao da obuhvati niz tema, od ratnih žarišta, ekonomskih odnosa, protekcionističke politike predsjednika Sjedinjenih Država, ali i politike sankcija koja, kako kaže dr. Dragana Mitrović, remeti ekonomske tokove u svetu. Američke akcije protiv Irana, kriza u Ormuskom Moreuzu, kao i Ukrajina, sasvim sigurno našle bi se na dnevnom redu ovog sastanka trojice lidera velesila. Međutim, Dragana Mitrović naglašava i da od tog skupa ne bi trebalo očekivati ništa preterano.
3: Jako je kratko vrijeme do tada. Prvo, neizvesno i da će do njega doći, on bi pre imao nekakav protokolarni karakter i neku poruku dobre volje i želje da se odgovorno postupa od strane čelnika tri ove svjetske sile, ali da bi zaista, ne znam kakvi tu zaključci i sporazumi bili doneti, to se mora unapred pažljivo pripremati. Ne mislim da među njima postoji takva komunikacija i da oni na isti način i vide kako treba da se rešavaju globalna pitanja.
0: Prema rečima naše sagovornice, ključna prepreka za stvaranje nekog novog modela odlučivanja jeste različito viđenje međunarodnog poretka. Sjedinjene Države sklone su unilateralizmu, od kog neće odustati sve dok imaju vojnu i ekonomsku moć koja takav koncept podupire. S druge strane, Rusija i Kina teže multipolarnosti i zajedničkom odlučivanju, odbijaju ideje o upravljanju svetom iz tri tačke i njihove pozicije suštinski su drugačije od pozicije Amerike i njenog predsjednika, kaže Dragana Mitrović. Zbog toga bi eventualni susret bio značajan kao mogućnost za razgovor, ali ne nužno i početak novog sistema globalnog upravljanja, ali u svakom slučaju, ako do susreta dođe, trebalo bi ga svakako pozdraviti, kaže naša sagovornica. Inače, zbog razlika u konceptima i viđenju globalne budućnosti između s jedne strane Vašingtona, a s druge Moskve i Pekinga, nije moguć ni novi takozvani koncert velikih sila. Naime, Donald Trump je tokom svoje posete Kini tako nešto već ponudio Xi Jinpingu, format G2, ali kineski predsjednik je tu ponudu odbio, podsjeća naša sagovornica i dodaje da je kinesko odbijanje Trumpovog predloga direktno povezano sa širim pogledom Pekinga na međunarodne odnose kao i na globalno upravljanje.
3: Si je odbio da se na takav način razmišlja uopšte o globalnom upravljanju i znamo za njegove globalne inicijative koje treba da vode ka unapređenju globalnog upravljanja kroz Ujedinjene nacije i kroz platforme multipolarnosti. A sad smo tako nešto slično mogli da čujemo i na Šosu, gde se takvom stavu pridružio ruski predsjednik, što ne znači da njih trojica ne bi mogli da neke tačke od posebnog interesa za čitav svet i za sve tri strane da o njima razgovaraju, razmenjuju mišljenje, pokazuju dobru volju da se kroz dijalog, razgovor, prosto redovne konsultacije nekako ti odnosi održavaju.
0: Upravo se u razlici između saradnje velikih sila i zajedničkog upravljanja svetom nalazi jedna od najvažnijih poruka ovog eventualnog sastanka, kaže naša sagovornica. Rusija i Kina mogu da sarađuju sa Sjedinjenim Državama i da sa Vašingtonom razgovaraju o pitanjima od globalnog značaja, ali to, kaže profesorka Mitrović, ne znači da prihvataju model u kojem bi te tri države odlučivale o sudbini ostatka sveta. S druge strane, dok su pozicije Rusije i Kine sve više prihvaćene na planeti, pozicija Sjedinjenih Država ostaje sve usamljenija. I to je važan kapital koji Moskva i Peking imaju, kaže doktorka Mitrović. Međutim, razlika između Sjedinjenih Država i Rusije i Kine nije samo u ovome. Ona se odnosi i na različito shvatanje promjena u svetu. Sjedinjene Države nisu u stanju da shvate da se svet menja i da bi svoju ulogu u njemu trebalo da tome prilagode. Naprotiv, u Vašingtonu se smatra da oni moraju da imaju odlučujuću ulogu u tome na koji način se svet menja. Mitrovićeva kao najvažniji mogući rezultat eventualnog sastanka trojice lidera izdvaja samu činjenicu da bi oni pokazali spremnost za direktan razgovor i da imaju dobru volju da se sretnu, kao i da podržavaju formate kao što je APEC i drugi formati globalnog upravljanja, kao primjer je navela i grupu 20, odnosno pitanje učešća Rusije na međunarodnim forumima, i podsjeća da je Trump pozvao predstavnike Rusije na summit grupe 20 u Majamiju, što je veoma pozitivna poruka, kaže profesorka Dragana Mitrović na kraju razgovora za Sputnik.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija povodom smrti generala biti održana sutra 5. septembra u Domu Vojske u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da pokreće podcast pod nazivom Podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji koja će se emitovati na platformi YouTube danas u 12 sati biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5 sati i 15 minuta nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju 4 sata na Batrovcima, a na Sremskoj Rači 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je Automoto Savez Srbije. Rusija je nastavila napade širom Ukrajine, mete masovnih udara bili su ponovo Odesa, gde je ranjeno 17 ljudi i Kijev s 10 povređenih. Rusija i Ukrajina moraju pre svega postići dogovor, ali i druge zemlje mogu pomoći, poručio je šef Kremlja Vladimir Putin. Sastanak sa predstavnicima američkog predsjednika mogao bi da bude održan u narednim danima, najavio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija povodom smrti generala biti održana sutra 5. septembra u Domu Vojske u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da pokreće podcast pod nazivom Podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji koja će se emitovati na platformi YouTube danas u 12 sati biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5 sati i 15 minuta nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju 4 sata na Batrovcima, a na Sremskoj Rači 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je Automoto Save Srbije. Rusija je nastavila napade širom Ukrajine, mete masovnih udara bili su ponovo Odesa, gde je ranjeno 17 ljudi i Kijev s 10 povređenih. Rusija i Ukrajina moraju pre svega postići dogovor, ali i druge zemlje mogu pomoći, poručio je šef Kremlja Vladimir Putin. Sastanak sa predstavnicima američkog predsjednika mogao bi da bude održan u narednim danima, najavio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Miraš da si okej, foliraš.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.
3: Tišano ugledalo.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija povodom smrti generala biti održana sutra 5. septembra u Domu Vojske u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da pokreće podcast pod nazivom Podcast i da će njegov gost u prvoj emisiji koja će se emitovati na platformi YouTube danas u 12 sati biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5 sati i 15 minuta nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju 4 sata na Batrovcima, a na Sremskoj Rači 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je Automoto Save Srbije. Rusija je nastavila napade širom Ukrajine, mete masovnih udara bili su ponovo Odesa, gde je ranjeno 17 ljudi i Kijev s 10 povređenih. Rusija i Ukrajina moraju pre svega postići dogovor, ali i druge zemlje mogu pomoći, poručio je šef Kremlja Vladimir Putin. Sastanak sa predstavnicima američkog predsjednika mogao bi da bude održan u narednim danima, najavio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija povodom njegove smrti biti održana sutra 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Ekskluzivno za Novosti, Mladićeva supruga poručila je: "Srce mi je mirnije jer će počivati kraj naše Ane. Bilo je izvesno da se Ratko neće žive vratiti iz Haga, ostala je rana što se toliko mučio", izjavila je Bosiljka Mladić. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je danas boravi u posjeti Severno-Bačkom okrugu. On će razgovarati sa meštanima o njihovim problemima, obići nekoliko porodica te preduzeća koja su ključna za razvoj i opstanak ovog dela Srbije. Vučić je izjavio da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Suboticu doći kompanija iz automoto industrije koja će zaposliti 200 radnika. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Samenkovski sastala se sa potpredsjednikom Vlade Republike Slovenije i ministrom za privredu, rad i sport Anžeom Logarom. Oni su razgovarali o jačanju saradnje dve zemlje, pre svega u oblastima rada, zapošljavanja i ekonomskih odnosa. Đurđević-Samenkovski čestitala je Logaru na imenovanju i poželjela mu dobrodošlicu u Srbiju, a tokom sastanka posebno je ukazano na snažne privredne veze Srbije i Slovenije i njihov značaj za tržište rada i zapošljavanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Severno-Bačkom okrugu. On će razgovarati sa meštanima o njihovim problemima, obići će nekoliko porodica te preduzeća koja su ključna za razvoj i opstanak ovog dela Srbije. Vučić je izjavio da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Suboticu doći kompanija iz automotiv industrije koja će zaposliti 200 radnika. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija povodom njegove smrti biti održana sutra 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Ekskluzivno za Novosti, Mladićeva supruga poručila je: "Srce mi je mirnije jer će počivati kraj naše Ane. Bilo je izvesno da se Ratko neće živ vratiti iz Haga. Ostala je rana što se toliko mučio", izjavila je Bosiljka Mladić. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekta u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Iber Lepenac, koje tvrde da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Rušenje objekta nastavljeno je u selu Rezale nakon što je 18. avgusta istekao rok koji je ovo preduzeće dalo vlasnicima 10 objekata da oslobode, kako tvrde, uzurpiranu imovinu. Ministarstvo nauke pozvalo je naučno-istraživačke organizacije da učestvuju u kreiranju, predstavljanju i promociji naučnih dostignuća i inovacija na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Državna sekretarka Marija Gnjatović navela je da do 23. septembra mogu da se prijave akreditovane naučno-istraživačke organizacije, ali ne i pojedinci. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokreće?

Novosti. Radio Novosti. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Severno-Bačkom okrugu. On će razgovarati sa meštanima o njihovim problemima, obići nekoliko porodica te preduzeća koja su ključna za razvoj i opstanak ovog dela Srbije. Predsednik Vučić je izjavio da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Suboticu doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Komemoracije povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao njegov sin Darko Mladić. On izjavio da će kovčak sa posmrtnim ostacima Ratka Mladića u ponedeljak od 7 do 12 časova biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Iber Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Rušenje objekata nastavljeno i u selu Rezale nakon što je 18. avgusta istekao rok koji je ovo preduzeće dalo vlasnicima desetak objekata da oslobode, kako tvrde, uzurpiranu imovinu. Ugovor o učešću Slovenije na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd, koji će omogućiti realizaciju daljih operativnih koraka nastupa ovog zvaničnog učesnika, potpisan je danas u Beogradu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima, u slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 4. septembra. Žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Eventualni susret Putina, Sija i Trumpa imao bi pozitivnu poruku da tri velesile žele da međusobno razgovaraju, ali od tog samita ne treba očekivati velike sporazume, kaže Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka. Ruske snage za nedelju dana zauzele 15 naselja, oborile 19 raketa sistema HIMARS, 8 raketa Flamingo i 6093 ukrajinska drona avionskog tipa. Šansa za mir u Ukrajini postoji, ali bi do sporazuma brzo došlo kada bi postojala iskrena namera Zapada da odustane od uticaja na Kijev, ocenjuje Ratko Krsmanović iz Srpskog ogranka mreže za zaštitu čovečanstva. Imenovanjem nemačkog diplomate na mesto ambasadora u Prištini, Brisel želi da se pozicionira što bolje pre nego što se Amerika aktivira u dijalogu Beograda i Prištine, smatraju sagovornici Sputnika. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Evropsko društvo nije spremno za rat velikih razmera sa Rusijom, ali zapadni političari koriste predstavu o pretnji sa istoka kako bi opravdali povećanje vojnih rashoda, modernizaciju oružanih snaga, izjavio je direktor Ruske spoljne obaveštene službe SVR Sergej Nariškin. Rusija zauzima prvo mesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa Kini i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Izvoz iranske sirove nafte nastavljen je bez prekida tokom 40-dnevnog rata uprkos napadima na naftnu i gasnu infrastrukturu i ozbiljnim logističkim izazovima koje je stvorila agresija i naknadna pomorska blokada, izjavio je danas iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad. Na obali jezera Gazivode danas je na zahtev preduzeća Ibar Lepenac počelo rušenje objekata nakon što je 18. avgusta istekao rok koji je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je navodno u njihovom vlasništvu. Darko Mladić, sin preminulog generala Ratka Mladića, izjavio je danas da je duboko zahvalan Ruskoj federaciji, što je sve ovo vreme pokušavala da ima objektivan i izbalansiran stav. On je podsjetio da je Rusija ukazivala u Savetu bezbednosti na masu propusta, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija.

0: Eventualni susret Vladimira Putina, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa imao bi pozitivnu poruku da tri velesile žele da međusobno razgovaraju. Međutim, od tog samita ne treba očekivati velike sporazume niti da Moskva i Peking pristanu na to da trojni sastanak bude početak novog načina za upravljanje svetom, jer Rusija i Kina teže multipolarnosti, kaže za Sputnik dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsjednik Instituta za azijske studije. Ona se osvrnula na mogućnost da se na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC sretnu lideri Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. Skup je zakazan za 18. i 19. novembar u kineskom gradu Shenzhenu, a Putinov pomoćnik Juri Ušakov rekao je da je Xi Jinping pomenuo da će Trump po svemu sudeći doći na taj samit. Vladimir Putin je također pozvan, a ako se okolnosti budu razvijale kako je najavljeno, mogao bi biti organizovan trilateralni sastanak. Prema oceni Dragane Mitrović, činjenicu da bi do tog susreta moglo doći treba posmatrati pozitivno, ali bez prevelikih očekivanja.
1: Ljudi bi to čitali na različite načine. U svakom slučaju bi trebalo pozitivno da se čita da oni žele da razgovaraju, naravno da razgovaraju o svim onim stvarima koje predstavljaju mogućnost za saradnju, ali i globalnim problemima i pozicijama o kojima ne dele mišljenja ili imaju suprotstavljene stavove.
0: Eventualni susret trojice lidera mogao bi da obuhvati niz tema od ratnih žarišta, ekonomskih odnosa, protekcionističke politike američkog predsjednika, ali i politike sankcija Vašingtona koja, kako profesorka Mitrović kaže, remeti svetske ekonomske tokove. Američke akcije protiv Irana, kriza u Ormuskom Oreuzu kao i Ukrajina sasvim sigurno bi se našle na dnevnom redu sastanka trojice državnika, ali naša sagovornica naglašava da od eventualnog skupa ne treba imati preterana očekivanja.
1: Jako je kratko vrijeme do tada, prvo neizvesno i da će do njega doći, on bi pre imao nekakav protokolarni karakter i neku poruku dobre volje i želje da se odgovorno postupa od strane čelnika tri ove svjetske sile, ali da bi zaista ne znam kakvi tu zaključci i sporazumi bili doneti, to se sve mora unaprijed pažljivo pripremati. Ne mislim da među njima postoji takva komunikacija i da oni na isti način i vide kako treba da se rešavaju globalna pitanja.
0: Prema rečima profesorke Mitrović, ključna prepreka za stvaranje novog modela odlučivanja je različito viđenje međunarodnog poretka. Amerika je sklona unilateralizmu od kog neće odustati dok god ima vojnu i ekonomsku moć koju takav koncept podupire. Rusija i Kina, s druge strane, teže ka multipolarnosti i zajedničkom odlučivanju. Odbijaju ideje o upravljanju svetom iz tri tačke. Njihove pozicije su suštinski drugačije od pozicije Amerike i njenog predsjednika. Zato bi eventualno susret bio značajan kao mogućnost za razgovor, ali ne nužno početak novog sistema globalnog upravljanja. U svakom slučaju, ako do njega dođe, trebalo bi ga pozdraviti, kaže Dragana Mitrović. Međutim, zbog razlika u konceptima i viđenju globalne budućnosti između Vašingtona s jedne i Moskve i Pekinga s druge strane, novi koncert velikih sila nije moguć, smatra naša sagovornica i podsjeća da je Donald Trump tokom posete Kini tako nešto već ponudio predsjedniku Xiju, format G2, ali je kineski predsjednik tu ponudu odbio. Kinesko odbijanje Trumpovog predloga povezano je, kaže doktorka Mitrović, sa širim pogledom Pekinga na međunarodne odnose i globalno upravljanje.
1: Si je odbio da se na takav način razmišlja uopšte o globalnom upravljanju i znamo za njegove globalne inicijative koje treba da vode kao unapređenju globalnog upravljanja kroz Ujedinjene nacije i kroz platforme multipolarnosti, a sad smo tako nešto slično mogli da čujemo i na Šosu, gde se takvom stavu pridružio ruski predsjednik, što ne znači da njih trojica ne bi mogli da neke tačke od posebnog interesa za čitav svet i za sve tri strane da o njima razgovaraju, razmenjuju mišljenje, pokazuju dobru volju da se kroz dijalog, razgovor, prosto redovne konsultacije nekako ti odnosi održavaju.
0: Upravo se u razlici između saradnje velikih sila i zajedničkog upravljanja svetom nalazi jedna od najvažnijih poruka eventualnog sastanka, dodaje sagovornica Sputnika. Rusija i Kina mogu da sarađuju sa Sjedinjenim Državama i da s Vašingtonom razgovaraju o pitanjima od globalnog značaja, ali to prema njenoj oceni ne znači da prihvataju model u kojem bi tri države mogle da odlučuju o sudbini ostatka sveta. S druge strane, dok su pozicije Rusije i Kine sve više prihvaćene širom planete, pozicija Sjedinjenih Država je sve usamljenija i to je važan kapital koji imaju Moskva i Peking. Ali razlika između Sjedinjenih Država i Rusije i Kine nije samo u ovome. Ona se odnosi i na različito shvatanje promjena u svetu. Sjedinjene Države nisu u stanju da razumeju da se svet menja i da bi svoju ulogu u njemu trebalo da prilagode. Naprotiv, u Vašingtonu i dalje misle da oni moraju da imaju odlučujuću ulogu o tome na koji način se svet oko nas menja. Kao najvažniji mogući rezultat eventualnog sastanka trojice lidera velikih sila, Dragana Mitrović izdvaja činjenicu da bi oni pokazali spremnost za direktan razgovor, kao i to da imaju dobru volju da se sretnu i da podržavaju tela kao što je APEC, ali i druge formate globalnog upravljanja. Kao primjer, doktorka Mitrović navodi i G20, to jest pitanje učešća Rusije na tom međunarodnom forumu. Naime, Donald Trump je pozvao predstavnike Rusije na summit G20 u Majamiju, što je u ovom trenutku jedna izuzetno pozitivna poruka, zaključuje dr. Dragana Mitrović na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner nameravaju uskoro da otputuju u Kijev i Moskvu, saopštio je neimenovani izvor za ruske medije, koji su tokom proteklih nedelja izveštavali da Witkoff i Kushner ponovo aktiviraju napore za rešavanje ukrajinskog sukoba. Ali portparol Kremlja Dmitri Peskov je nakon toga istakao da i dalje nema konkretnih informacija o poseti američkih pregovarača. Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
3: U luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namene. Ministarstvo je saopštilo da je u mestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica Novo Odeska, za koju Moskva navodi da je korišćena za potrebe ukrajinskih snaga. U Kijevskoj oblasti meta napada bio je logistički centar Eko Autotehniks u mestu Hatne. Prema tvrdnjama ruske strane, u njegovim skladištima čuvana je i distribuirana roba dvostruke namene. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da su u napadima korišćeni visokoprecizno oružje vazdušnog baziranja i udarne bespilotne letelice. Situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i dalje je izuzetno napeta zbog potpunog gubitka spoljnog napajanja električnom energijom, zbog čega postrojenje već 16 dana radi uz pomoć dizel generatora, izjavila je direktorka za komunikacije elektrane Jevgenija Jašina. Prema njenim rečima, u toku su napori da se dogovori lokalni prekid vatre, koji bi omogućio popravku oštećenog dalekovoda ferosplavna i ponovno uspostavljanje spoljnog napajanja. Za sada nema informacija kada bi drugi dalekovod Dnjeprovska mogao ponovo da bude stavljen pod napon. Tokom prošle nedelje ruske oružane snage zauzele su 15 naselja i izvele jedan intenzivni i 17 grupnih napada, gađajući objekte odbrambene industrije, logističke centre, objekte gorivno-energetskog kompleksa i transportne objekte koje koriste ukrajinske oružane snage. Ruski PVO sistemi oborili su 19 raketa sistema HIMARS, 8 raketa Flamingo i 6093 ukrajinska drona avionskog tipa. Za to vreme Crnomorska flota je uništila 14 ukrajinskih bespilotnih čamaca. Ruske snage su tokom nedelje izbacile iz stroja više objekata infrastrukture ukrajinskih luka, koji su obezbeđivali prijem vojnih tereta, kao i goriva i maziva za oružane snage Ukrajine. Tokom prošle nedelje pogođeno je 8 brodova za suvi teret i jedan kontejnerski brod koji saobraćaju za ukrajinske oružane snage. Ukrajinske oružane snage su izgubile skoro 10.000 vojnika.
0: Šansa za mir u Ukrajini postoji, ali bi do sporazuma brzo došlo kada bi postojala iskrena namera Zapada da odustane od uticaja na Kijev, ocenjuje Ratko Krsmanović iz Srpskog ogranka Mreže za zaštitu čovečanstva, komentarišući obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Dovodeći u pitanje da li je sa zapadne strane uopšte ikada postojala želja za iskrenim i ozbiljnim pregovorima o ukrajinskom pitanju, Krsmanović konstatuje da on potiče iz vremena kada su se, kako kaže, stvari trošile, ljudi se voleli, a prirodnim resursima se koliko toliko razumno upravljalo. Današnja situacija je obrnuta. Troše se ljudi, vole se stvari, a resursi su postali preokupacija i predmet pljački i otimačine. Krsmanović smatra da se rat u Ukrajini mora posmatrati i kroz pitanje resursa. Prema njegovim rečima, Rusija pokušava da spreči ono što je Zapad osmislio kao svoju strategiju, da na neki način kolonizuje bogatstvo, pre svega ruskih resursa, dok je Ukrajina instrumentalizowana.
4: Nažalost, kad sam govorio o ljudima koje se troše, upravo sam imao u vidu mladost Ukrajine koja je instrumentalizowana, dovedena u poziciju da gine u korist Zapada. Nikako da se takvo saznanje dođe do svesti prosečnog Ukrajinca, kao što ne može do prosečnog zapadnjaka da dođe do svesti, saznanje da NATO pakt zapravo vodi rat protiv Rusije, zahvaljujući tako ubojitoj propagandi i monopolu nad medijima, nad društvenim mrežama.
0: Putin je u Vladivostoku rekao ono što govori u svim svojim obraćanjima, da šanse za mir i tekako postoje, ali i da je ruska intervencija u Ukrajini mogla da bude izbegnuta. Međutim, aktivnošću Zapada aktivirana je bomba koja je gotovo razrušila svaki most ka miru.
4: Mi danas smo svedočimo, evo, o brojnim terorističkim aktivnostima, čak najavi i pretnji da će civilni avioni biti rušeni nad Rusijom, što jeste jedan znak za uzbunu, a kada je upozorio Putin, predsjednik Putin, na tu tišinu, to je upravo saučesništvo u zločinu.
0: Prema Krsmanovićevim rečima, Zapad već obilato učestvuje u ratu protiv Rusije kroz finansiranje, opremanje i ljudske resurse. U Ukrajini su prisutni različiti kadrovi sa Zapada i iz NATO-a, od oficira i takozvanih savjetnika do plaćenika koji aktivno učestvuju u ratu protiv Rusije. Komentarišući Putinovu poruku da Rusija i Ukrajina pre svega moraju same da postignu dogovor, dok druge države mogu da pomognu, Krsmanović ocenjuje da je upravo pitanje spoljnog uticaja jedan od ključnih problema.
4: Kada bi nekim slučajem zaista postojala iskrena namjera Zapada da digne ruke od uticaja na Ukrajinu, brzo bi došlo do sporazuma i napravio bi se odgovarajući kompromis na obostrano zadovoljstvo i smjesta bi bio obustavni rat. Ja sam sasvim siguran da bi se to dogodilo. Međutim, prisjetimo se Minska 1, 2, pa prisjetimo se Ankare i tako dalje, šta se sve događalo i kakvi su sve ustupci sa ruske strane bili napravljeni, ali uvek nedovoljni za Zapad, koji je po svaku cenu hteo da uđe u utrobu Sibira.
0: Krsmanović smatra da bi eventualne promene u odnosima Sjedinjenih Država, Rusije i Evrope mogle da utiču i na budući mirovni proces i da ne treba zanemariti kontakte između Moskve i Vašingtona. Siguran je, kako kaže, da i unutar samog NATO-a postoje određeni disonantni tonovi. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost određenih pomeranja u okviru Zapadnog savezništva, pri čemu, kako ocenjuje, može doći do pojave nekog evropskog NATO-a koji je van uticaja Vašingtona, iako bi komanda, smatra on, i dalje ostala u američkim rukama. Krsmanović ističe da Evropska unija, za razliku od Sjedinjenih Država, za sada ne pokazuje dovoljno razumevanja za ruski strateški interes.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Istočni ekonomski forum postao je jedan od najvažnijih događaja godine, ne samo za Rusiju, već i za njene partnere, rekao je savjetnik predsjednika Rusije i izvršni sekretar organizacionog komiteta Istočnog ekonomskog foruma Anton Kobjakov. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Norveška je namjerno odlučila da ne obavesti rusku stranu unapred o zapleni naučno-istraživačkog broda profesor Molčanov na Špicbergenu, kako plovilo ne bi napustilo norveške vode, proizilazi iz sudske odluke u koju je RIA Novosti imala uvid. Predstavnici preduzeća Trepča ušli su danas u prepodnevnim časovima u objekte u Zvečanu na koje su pre 20 dana postavili natpise u kojima su naložili da se objekti oslobode, jer su oni prema njihovim rečima vlasništvo te kompanije. Do kraja emisije čućete. Neprekidni napadi na Srbe povratnike u Federaciji BiH znači da nikada nema, da nemaju epiloga, upozoravaju iz Odbora za zaštitu prava Srba. Povodom 150 godina od početka srpsko-turskog rata u porti manastira Sveti Roman otkriven je spomenik ruskom pukovniku Nikolaju Rajevskom.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: U Vogošci u Federaciji BiH krvnički su pretučeni otac od 92 i njegov sin od 68 godina. Otac je zadobio potres mozga dok su napadači na sina pucali iz vatrenog oružja. Policija je uhapsila počinioce koji su ranije pretili ovim Srbima povratnicima, ali pod optužbom za pokušaj razbojništva. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, Đorđe Radanović, kaže da ovo nije začuđujuće, budući da su policijske strukture u Federaciji pune ljudi bliskih ratnim zločincima ili čak ljudi kojima se lično sudi za ratne zločine počinjene nad Srbima u Bosni i Hercegovini.
2: MUP dao saopštenje da je riječ o pokušaju razbojništva, međutim, porodica tvrdi drugačije i ono do čega sada smo mi došli jeste da je potrebno da se tužilaštvo i MUP izjasni da li je u pitanju krivično djelo koje se posebno karakteristuje kao djelo koje je počinjeno iz vjerske nacionalne mržnje ili je to, kako oni želi da kažu, samo lično razbojništvo, s obzirom da porodica je i ranije prijavljivala ta lica da su prijetila, ta lica koja su sada napali i ranije su prijavljivani da su prijetili.
0: Neprekidni su napadi na Srbe povratnike u Federaciji i na području Zenice, Zavidovića, Ozrena, Lukavca. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji svake godine izdaje sve više saopštenja, ali bez efekta. Ljudi nestaju, prebijaju ih, a verbalne pretnje i psovke se više i ne iznose u javnost koliko su učestale.
2: Gore na području Visokog je ubijena jedna žena prije nekoliko godina. Ima sve to zabilježeno, mi smo to sve uredno bilježili, te napade na ljude, međutim jednostavno nema postupanje policije i tužilaštva. Mi nikad ne znamo šta se na kraju desilo, da li je to lice osuđena, nije osuđena, da li se vodio postupak, nije se vodio postupak, da li je tužilaštvo podnijelo krivičnu prijavu, nije podnijelo. Da li je policija predala, šta je predala tužilaštvo, jednostavno to ostane na tome, nemamo saznanja.
0: Sva dosadašnja postupanja policijskih agencija iz Federacije ne daju nikakvu nadu ili naznaku Srbima da mogu biti sigurni u svojim kućama, kaže naš sagovornik i dodaje da za Srbe povratnike od 1992. do danas sigurnosti nema. U pojedinim policijskim strukturama prevladava jak bošnjački element, preostao iz vremena kada su u pojedinim delovima zemlje odluke donosili Odred El Mujahedin ili Sedma muslimanska brigada.
2: Habib koji je javno izjavio da je otjerao srpskog pesnika iz Vogošće na području Bihaća, policijska agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, tamo su sve zaposleni ljudi koji su bliski Dudakoviću i odma kojima se sudi za ratne zločine do ubistva 360 ljudi Srba. Taj MUP, kakav je to MUP, možete znam se to sve njihovi kadrovi, znači to je jedna mjesta agencijska i to je to.
0: Kakav je to MUP, može se naslutiti, kao što se može pretpostaviti i koliko njegovi zaposleni mare za tamošnje Srbe, zaključuje Radanović.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemački diplomata Dirk Schieber zvanično je preuzeo dužnost predstavnika Evropske unije u Prištini, a već je najavio da će podržati evropsku budućnost Prištine i konstruktivno učešće u dijalogu sa Beogradom. Schieber je prethodno bio šef odeljenja za Rusiju u Evropskoj službi za spoljne poslove, a kad je službovao u Belorusiji, Minsk ga je optuživao da se meša u predsjedničke izbore 2020. Kakvu poruku šalje Evropska unija slanjem u Prištinu čoveka sa ovakvom biografijom? Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže da je sama činjenica da je Nemac postavljena u poziciju više nego jasna poruka s obzirom na prošlu i trenutnu politiku koju Nemačka i Brisel vide po pitanju Kosova i Metohije.
3: Nemci su naši stari srpski prijatelji kroz istoriju, to bar znamo, naravno govorim sarkastično, jel? To je već dovoljen signal kad pošalju njega. A drugo je njegova ta biografija je pokazuje o kakvom je čovjeku šta je spreman da uradi, a treće njegovi stavovi gde podržava stvari na fonu politike Nemačke, a on je podržava Prištinu, tako da to nije ništa čudo. To meni ovo delo je iskreno da vam kažem na jedan uzvraćanje udarca Evropske unije Americi.
0: Kako navodi Deđanski, iz Amerike postoji sad jedno razumevanje, naravno ne pomoć, ali razumevanje američke administracije i ljudi koji su bili zaduženi za to od ranije, od Richarda Grenela pa do danas.
3: Sada Nemci i Brisel pokušava da uzvrati udarac i da vrati sve na njihova podešavanja, to je da se Srbima ništa ne priznaje, da se Kosovo glorifikuje uprkos svim zločinima koje rade kao kandidata za Evropsku uniju, ali znate, oni to rade i sa Crnom Gorom koja negira 35% svog stanovništva, to rade s Hrvatskom koja je proterala 35% svog stanovništva, ne sam pričao Sirincu, prosto to je politika Brisela. Nažalost, i kome nije jasno šta nam to govori, tom nikad neće biti jasno, džabe mi da mu pričamo.
0: Po rečima našeg sagovornika, sigurno je jedno, a to je da će nemački diplomata biti neko ko će po svemu sudeći pomagati Albinu Kurti u budućnosti i politici koju on vodi prema Srbima.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Povodom 150 godina od početka srpsko-turskog rata u porti manastira Sveti Roman otkriven je spomenik ruskom pukovniku Nikolaju Rajevskom, koji je poput mnogih ruskih dobrovoljaca tog vremena svoj život položio za slobodu srpskog naroda. U organizaciji Pravoslavne eparhije Niške održana je svečana ceremonija u kojoj su učestvovali srpski i ruski zvaničnici. Srpsko-turski rat bio je sastavni deo borbe srpskog naroda za oslobođenje i ujedinjenje, a tom prilikom je došlo i do snažnog slovenofilskog i dobrovoljačkog pokreta u carskoj Rusiji, koji je zahvatio ne samo crkvene krugove, nego i veliki deo ruske inteligencije, kaže za Sputnik istoričar Slavenko Terzić. Među velikim slovenofilima tog vremena našao se i čuveni pisac Fjodor Mihajlović Dostojevski, kao i niz drugih ruskih intelektualaca, objašnjava naš sagovornik.
4: Politička klima da je carska Rusija pozvana da pomogne oslobođenje braće Slovena na Balkanu je dovela do toga da je oko 3.500 do 4.000 ruske dobrovoljaca, uključujući naravno vojnike, oficire, humanitarne misije, lekare, bolnice, u Srbiji i Crnogori istovremeno došlo da pomogne oslobođenje Srba protiv osmanske vlasti. U samoj Srbiji na čelu tih dobrovoljaca bio je general Čarnjajev. Tu su naravno bili mnoge druge istaknute ličnosti kao što je recimo Klovinje ruski slikar Polenov, lekar Botkin, a među njima romantičan oreol posebno je nastao oko pukovnika Rajevskog koji je, kako kažu istoričari književnosti, lik iz Grohovanskog iz romana Dostojevskog.
0: Ruski dobrovoljci došli su u Srbiju, a srpska vlada imenovala je generala Črnjajeva za komandanta srpske vojske. Išlo se naravno prema Drini, prema Javoru, ali glavne operacije su išle prema jugu, gde je došlo do velikih bitaka poput one na Deligradu u kojoj i poginuo pukovnik Rajevski. On nije prvi put bio u Srbiji tada, kaže Terzić. Skoro 7-8 godina pre toga on dolazi u izviđačku misiju, obilazi Bosnu i Hercegovinu, obilazi Srbiju i istražuje puteve za moguće vojne operacije. Međutim, 1876. bio je predodređen za jednog od važnijih komandanata srpsko-turskog rata i, nažalost, nekoliko nedelja po dolasku u Srbiju gine na Adrovcu, gde i danas stoji pravoslavni hram koji je njegova majka podigla.
4: Porodica Rajevski je bila poznata grofovska porodica u carskoj Rusiji i vrlo bogata porodica na prostoru današnje Ukrajine. Kao što je poznato, naravno, njegovo telo je bilo sahranjeno u manastiru u blizini Adrovca. Kada je prempo njegovo telo ubrzo posle njegove pogibije, tu je ostalo njegovo srce, vjerojatno unutrašnji organi, njegovo telo je preneto prvo u Beograd, gde je služen pomen u Sabornoj crkvi, pomenu su prisustvovao i knez Milan Obrenović i predsjednik vlade i mitropolit Mihajlo, a odakle je posle preneto njegovo telo i sahranjeno u Carskoj Rusiji. To je manastir Svetog Romana u kome i danas postoji, da kažem, grob u kome počivaju delovi, kako obično romantično se kaže, srce pukovnika Rijevskog.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusija ostaje spremna da pređe na mirno rešenje Ukrajini, a Sjedinjene Države nastavljaju da pokazuju dobru volju da posreduju u ovom procesu, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Jerevan se neće protiviti ako Rusija odluči da povuče svoju vojnu bazu, izjavio je premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Predsednik Rusije Vladimir Putin je na konferenciji za novinare u Biškeku istakao da je nemoguće da Jermenija bude istovremeno član Evropske unije i Evroazijskog ekonomskog saveza. Britanska vojska je obustavila deo vojnih vežbi zbog nedostatka novca, uključujući vežbe sa bojevom municijom za tenkove. Odluka je stupila na snagu odmah i mogla bi da utiče na spremnost dela britanskih snaga za reagovanje u kriznim situacijama, prenose mediji. Od danas, od 15 časova, na pumpama u Srbiji, litar evrodizela koštaće 234 dinara, a benzina 205 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, oba derivata su poskupela za po 2 dinara po litru. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati, a gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.
1: Radio Sputnik.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Severno-Bačkom okrugu. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Suboticu doći kompanija iz automotiv industrije koja će zaposliti 200 radnika. Predsednik Vučić je najavio i najveće povećanje plata u javnom sektoru za zaposlene u sektoru socijalne zaštite. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Iber Lepenac, koji tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Srpska lista saopštila je da je cilj nastavka rušenja progon Srba i istakla da se ćutanje međunarodne zajednice više ne može posmatrati kao neutralnost. Komemoracije povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao njegov sin Darko Mladić. On je izjavio da će kovčak sa posmrtnim ostacima Ratka Mladića u ponedeljak od 7 do 12 časova biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234, a benzin 205 dinara po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazna umerena oblačnost sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 21 stepen, a najviša dnevna od 33 do 37.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Severno-Bačkom okrugu. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Suboticu doći kompanija iz automotiv industrije koja će zaposliti 200 radnika. Predsednik Vučić je najavio i najveće povećanje plata u javnom sektoru za zaposlene u sektoru socijalne zaštite. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Iber Lepenac, koji tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Srpska lista saopštila je da je cilj nastavka rušenja progon Srba i istakla da se ćutanje međunarodne zajednice više ne može posmatrati kao neutralnost. Komemoracije povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao njegov sin Darko Mladić. On je izjavio da će kovčak sa posmrtnim ostacima Ratka Mladića u ponedeljak od 7 do 12 časova biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234, a benzin 205 dinara po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazna umerena oblačnost sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 21 stepen, a najviša dnevna od 33 do 37.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tokom posete Severno-Bačkom okrugu rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Suboticu doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Predsednik Vučić je najavio i najveće povećanje plata u javnom sektoru za zaposlene u sektoru socijalne zaštite. Komemoracije povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao njegov sin Darko Mladić. On je izjavio da će kovčak sa posmrtnim ostacima Ratka Mladića u ponedeljak od 7 do 12 časova biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Srpska lista je saopštila da je cilj nastavka rušenja progon Srba i istakla da se ćutanje međunarodne zajednice više ne može posmatrati kao neutralnost. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut obišao je radove na kompleksu Expo 2027 u Sorčinu, gde sa potpredsednikom vlade Slovenije i ministrom za privredu, rad i sport Anžeom Logarom razgovara o učešću Slovenije na specijalizovanoj izložbi i daljem jačanju privredne saradnje dve zemlje. Sagovornici su ocenili da će Expo 2027 biti dobra prilika za dodatno povezivanje Srbije i Slovenije, predstavljanje njihovih potencijala i uspostavljanje novih poslovnih veza. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234, a benzin 205 dinara po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazna umerena oblačnost sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tokom posete Severno-Bačkom okrugu rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Suboticu doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Predsednik Vučić je najavio i najveće povećanje plata u javnom sektoru za zaposlene u sektoru socijalne zaštite. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao njegov sin Darko Mladić. On izjavio da će kovčak sa posmrtnim ostacima Ratka Mladića u ponedeljak od 7 do 12 časova biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Srpska lista je saopštila da je cilj nastavka rušenja progon Srba i istakla da se ćutanje međunarodne zajednice više ne može posmatrati kao neutralnost. Predsednik vlade Srbije Đuro Macu obišao je radove na kompleksu Expo 2027 u Surčinu, gde sa potpredsednikom vlade Slovenije i ministrom za privredu, rad i sport Anžeom Logarom razgovara o učešću Slovenije na specijalizovanoj izložbi i daljem jačanju privredne saradnje dve zemlje. Sagovornici su ocenili da će Expo 2027 biti dobra prilika za dodatno povezivanje Srbije i Slovenije, predstavljanje njihovih potencijala i uspostavljanje novih poslovnih veza. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234, a benzin 205 dinara po litru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazna umerena oblačnost sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog petka, 4. septembra. Žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Dejan Simić i iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Jaz u transatlantskim odnosima očigledno se produbljuje. Donald Trump javno prebacuje Evropi odgovornost za finansijske ekscese, upozoravaju analitičari. Ruske snage za posljednjih nedjelju dana zauzele 15 naselja, oborile najmanje 19 raketa sistema HIMARS, 8 raketa Flamingo i preko 6000 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Šansa za mir u Ukrajini postoji, ali bi do sporazuma brzo došlo kada bi postojala iskrena namjera Zapada da odustane od uticaja na Kijev, kaže za Sputnik Ratko Krsmanović iz srpskog ogranka Mreže za zaštitu čovečanstva. Imenovanjem nemačkog diplomata na mesto ambasadora u Prištini, Brisel želi da se pozicionira što bolje pre nego što se Amerika aktivira u dijalogu Beograda i Prištine, smatraju sagovornici Sputnika. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Kijevski režim paniči i plaši se skorog poraza, poručio šef ruske spoljno-obaveštene službe Sergej Nariškin. On je dodao da ruske snage mogu da poraze svakog agresora, istakao da Evropska unija učestvuje u punom obimu u borbama na strani Ukrajinaca, kao i da su ruske snage primetile evropske vojnike na frontu u zoni specijalne vojne operacije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je ukrajinska NOTAM obaveštenja u vezi sa navodnom nebezbednošću ruskog vazdušnog prostora, navodi se u komentaru ministarstva spoljnih poslova Rusije u vezi sa ukrajinskim saopštenjima koja su, kako se navodi, usmerena na stvaranje direktnih pretnji civilnom vazduhoplovstvu. Incident sa dronom u Leipcigu je provokacija protiv Ruske federacije. Cilj je dalje uvlačenje Nemačke u sukob u Ukrajini i dalje naoružavanje Kijeva, poručio ruski ambasador u Nemačkoj Sergej Nečajev i istakao da će ubrzo uslediti ruske uzvratne mere. Rusija kontinuirano radi na očuvanju istorijske istine i sećanja. To nam je najvažniji zadatak, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin. On je rekao da se taj plan zasniva na podvizima i dostignućima prethodnih generacija koje su, kako je naveo, od ogromnog značaja za jačanje jedinstva zemlje i društva i za negovanje novih generacija. A Darko Mladić, sin Ratka Mladića, izjavio je danas da je duboko zahvalan Ruskoj federaciji što je sve vreme pokušavala da ima objektivan i izbalansiran stav prema celokupnom procesu protiv njegovog oca u Hagu. On je na konferenciji za medije pozvao poštovaoce Ratka Mladića da dođu i isprate njegovog oca u ponedeljak 7. septembra za kada je zakazana sahrana.

0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je izjavio da će Washington zahtevati od Europe da vrati novac koji administracija bivšeg predsjednika Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini. Kako je rekao Trump, ta administracija predala je Kijevu znatno više municije nego što su Amerikanci potrošili u Iranu, a Europa bi za to mogla sama da plati da je, kako je rekao Trump, to od nje traženo. Stotine milijardi dolara date su Ukrajini i NATO bespovratno, ali mi ćemo ipak od Europe tražiti taj novac, makar i sa izvesnim zakašnjenjem, napisao je američki predsjednik na društvenim mrežama. Novinar i kolumnista Nebojša Malić u razgovoru za Sputnik ocenjuje da se očigledno jaz u transatlantskim odnosima produbljuje, jer Trump počinje da javno prebacuje Europi odgovornost za finansijske ekscese. Tvrdnja da je Europa mogla sama da plati municiju, da je to od nje traženo, predstavlja dokaz da Sjedinjene Države Evropljane ne smatraju saveznicima, već nesaveznim dužnicima.
1: Trump u principu Evropljane smatra slepim putnicima, ujezima, što džabalebare i kače se na Ameriku bez plaćanja, možda ne znajući da je taj aranžman u suštini stvaranje NATO-a, ali kako bi Evropu funkcionalno kastrirao i učinio zavisnom od Amerike, možda to i zna i sad pokušava da se oslobodi Evrope koju smatra za balast. Kako god bilo, ovo je sasvim u skladu sa njegovim stavom još od prvog mandata da je Amerika ne treba da bude ta koja plaća svima za privilegiju da ih štiti, nego mora da bude imperija koja ubira danak kod svojih podanika i vazala.
0: Kada Trump razgovara sa Južnom Korejom ili Japanom, razgovara kao sa poslušnim vazalima koji su svesni da su okupirani i da se na njihovim teritorijama nalaze desetine hiljada američkih vojnika, kaže Malić. Kada razgovara sa Evropljanima, oni se prave da su nezavisna sila koja ima jednak položaj kao i Amerika, što je Trumpu neprihvatljivo i on ih u svakoj prilici podsjeća ko je gazda, kaže naš sagovornik. Ukupna evropska pomoć Kijevu već je višestruko premašila američku, a ovaj Trumpov zahtev, kaže Malić, nije pokušaj da se uspostavi pravda, već je posredi čist PR i želja da se sopstveni vojni izdaci u kontekstu iscrpljivanja arsenala nakon rata sa Iranom prebace na pleća saveznika. U Trumpovom svetu, kaže Malić, najvažnije je da Amerika profitira ili barem da ne gubi u svojim geopolitičkim igrama. Na taj način ona može da se pretvara da više ne troši novac poreskih obveznika i da traži da se vrati novac koji je Biden navodno protraćio. Ipak, krajnji rezultat svega je da se pomoć Vašingtona Kijevu nastavlja, odnosno da je Ukrajina i dalje na zapadnim aparatima, kaže Nebojša Malić. On objašnjava da Donald Trump povezuje povraćaj novca s budućim isporukama oružja i nagoveštava mogućnost pauze u prodaji oružja saveznicima. Sjedinjene Države su se umorile od toga da o sopstvenom trošku budu svetski policajac i taj umor je jedan, kaže Malić, od početnih stavova Trumpove politike od trenutka kada je on došao na vlast.
1: Svi njegovi potezi od cipelarenja NATO-a do priče o Grenlandu, do koketiranja sa Kanadom kao 51. državom, do preorijentisanja na zapadnu hemisferu, na Venecuelu, na Kubu, a sve i priče da Evropa mora da malo više tereta nosi jer su Amerikanci previše zauzeti na drugim mestima, sve to ukazivalo na povlačenje iz te globalističke imperije koju su mu onako kljastu ostavili u amanet njegove prethodnici, znači Clintonisti, Bushisti i Biden. Međutim, to je malo poremećeno, mnogo poremećeno ovim ratom u Iranu, jer to izgleda izuzetak. Znači, ratovi po pitanju Izraela su izuzetak od poslansvetskog policajca. Tako da, to je u mnogome zamaglilo ovu sliku, ali sa izuzetkom Irana, primatno je američko povlačenje iz ostatka sveta.
0: Tu se ponovo otvara tema korupcije u Ukrajini, kaže Malić. Ta zemlja je sada crna rupa za zapadne budžete i kamen oko vrata, pre svega Evropskoj uniji, a Donald Trump se, barem retorički, pozicionirao tako da kijevski režim, kaže Malić, više nije njegov problem.
1: Nažalost, ne postoji nikakva spoznaja u evropskim predstavnicama, ponajmanje u Briselu, da je to problem. Oni su oduševljeni činjenicom da je Ukrajina njihov vazal i da oni mogu beskonačne evre da bacaju u tu beskonačnu jamu korupcije, kriminala i pakla i stradanja. I činjenica da ih je Trump prepustio jeli, samima sebi uopšte se ne registruje. Jer su to ljudi koji su po prilici svojih političkih sistema i Evropske unije kao mehanizma potpuno odvojeni od bilo kakvih posledica svog delovanja. Te posledice su praktičnije recimo u Americi ili čak donekle u Velikoj Britaniji nego u Evropskoj uniji koja je bukvalno dizajnirana kao mehanizam da se narod odvoji od političara.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki pregovorači Steven Witkoff i Jared Kushner nameravaju uskoro da otputuju u Kijev i Moskvu, to je saopštio neimenovani izvor za ruske medije koji su proteklih nedelja izveštavali da njih dvojica ponovo aktiviraju napore za rešavanje ukrajinskog sukoba, ali portparol Kremlja Dmitri Peskov je nakon toga istakao da i dalje nema konkretnih informacija o poseti američkih pregovorača. Pored toga, ruske oružane snage izvele su grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu Kijevske i Odeske oblasti, to je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Više detalja sa terena iz zone specijalne vojne operacije prenosi nam Dragana Tešević.
3: U luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namene. Ministarstvo je saopštilo da je u mestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica Novo Odeska, za koju Moskva navodi da je korišćena za potrebe ukrajinskih snaga. U Kijevskoj oblasti meta napada bio je logistički centar Eko Autotehniks u mestu Hatne. Prema tvrdnjama ruske strane, u njegovim skladištima čuvana je i distribuirana roba dvostruke namene. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da su u napadima korišćeni visokoprecizno oružje vazdušnog baziranja i udarne bespilotne letelice. Situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i dalje je izuzetno napeta zbog potpunog gubitka spoljnog napajanja električnom energijom, zbog čega postrojenje već 16 dana radi uz pomoć dizel generatora, izjavila je direktorka za komunikacije elektrane Jevgenija Jašina. Prema njenim rečima, u toku su napori da se dogovori lokalni prekid vatre, koji bi omogućio popravku oštećenog dalekovoda ferosplavna i ponovno uspostavljanje spoljnog napajanja. Za sada nema informacija kada bi drugi dalekovod Dnjeprovska mogao ponovo da bude stavljen pod napon. Tokom prošle nedelje ruske oružane snage zauzele su 15 naselja i izvele jedan intenzivni i 17 grupnih napada, gađajući objekte odbrambene industrije, logističke centre, objekte gorivno-energetskog kompleksa i transportne objekte koje koriste ukrajinske oružane snage. Ruski PVO sistemi oborili su 19 raketa sistema HIMARS, 8 raketa Flamingo i 6093 ukrajinska drona avionskog tipa. Za to vreme crnomorska flota je uništila 14 ukrajinskih bespilotnih čamaca. Ruske snage su tokom nedelje izbacile iz stroja više objekata infrastrukture ukrajinskih luka, koji su obezbeđivali prijem vojnih tereta, kao i goriva i maziva za oružane snage Ukrajine. Tokom prošle nedelje pogođeno je 8 brodova za suvi teret i jedan kontejnerski brod koji saobraćaju za ukrajinske oružane snage. Ukrajinske oružane snage su izgubile skoro 10.000 vojnika.
0: Šansa za mir u Ukrajini postoji, ali bi do sporazuma došlo brzo kada bi postojala iskrena namera Zapada da odustane od uticaja na Kijev, to je ocenio Ratko Krsmanović iz srpskog ogranka Mreže za zaštitu čovečanstva, komentarišući za Sputnik obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, dovodeći u pitanje da li je sa zapadne strane uopšte ikad i postojala želja za iskrenim i ozbiljnim pregovorima o ukrajinskom pitanju. Krsmanović konstatuje da on potiče iz vremena kad su se, kako kaže, stvari trošile, ljudi se voleli, a prirodnim resursima se koliko toliko razumno upravljalo. Današnja situacija je, kako kaže, potpuno obrnuta. Troše se ljudi, vole se stvari, a resursi su postali preokupacija i predmet pljačke i otimačine. Krsmanović smatra da se rat u Ukrajini mora posmatrati i kroz upravo to pitanje resursa. Kako navodi, Rusija pokušava da spreči riječi, ono što je Zapad osmislio kao strategiju da na neki način kolonizuje bogatstvo, pre svega ruskih resursa, dok je Ukrajina u celom tom procesu, kako kaže, instrumentalizowana.
4: Nažalost, kad sam govorio o ljudima koje se troše, upravo sam imao u vidu mladost Ukrajine koja je instrumentalizowana, dovedena u poziciju da gine u korist Zapada. Nikako da se takvo saznanje dođe do svesti prosječnog Ukrajinca, kao što ne može do prosječnog zapadnjaka da dođe do svesti saznanje da NATO pakt zapravo vodi rat protiv Rusije, zahvaljujući tako ubojitoj propagandi i monopolu nad medijima, nad društvenim mrežama.
0: Putin je, kaže Krsmanović, u Vladivostoku samo rekao ono što govori i u svim svojim drugim obraćanjima, da šanse za mir u Ukrajini itekako postoje, ali da je ruska intervencija mogla da bude izbegnuta. Međutim, kaže Krsmanović, aktivnošću Zapada aktivirana je bomba koja je gotovo razrušila svaki postojeći most ka miru.
4: Mi danas smo svedočimo, evo, o brojnim terorističkim aktivnostima, čak najavi i pretnji da će civilni avioni biti rušeni nad Rusijom, što jeste jedan znak za uzbunu, a kada je upozorio Putin, predsjednik Putin, na tu tišinu, to je upravo saučesništvo u zločinu.
0: Prema rečima Krsmanovića, Zapad već obiloto učestvuje u ratu protiv Rusije kroz finansiranje, opremanje i ljudske resurse u Ukrajini. Tamo su prisutni različiti kadrovi sa Zapada i iz NATO pakta, od oficira i takozvanih savjetnika do plaćenika koji aktivno učestvuju u borbama protiv ruskih vojnika, komentarišući Putinovu poruku da Rusija i Ukrajina pre svega moraju same da postignu dogovor dok druge zemlje mogu da im pomognu. Krsmanović ocenjuje da je upravo pitanje spoljnog uticaja ovdje jedan od ključnih problema.
4: Kada bi nekim slučajem zaista postojala iskrena namjera Zapada da digne ruke od uticaja na Ukrajinu, brzo bi došlo do sporazuma i napravio bi se odgovarajući kompromis na obostranom zadovoljstvu i smjesta bi bio obustavni rat. Ja sam sasvim siguran da bi se to dogodilo. Međutim, prisjetimo se Minska 1, 2, pa prisjetimo se Ankare i tako dalje, šta se sve događalo i kakvi su sve ustupci sa ruske strane bili napravljeni, ali uvek nedovoljni za Zapad, koji je po svaku cenu hteo da uđe u utrobu Sibira.
0: Krsmanović na kraju ističe da je Evropska unija, za razliku od Sjedinjenih Država, za sad ne pokazuje dovoljno razumevanja za ruske strateške interese.

0: Moskva kategorički odbacuje optužbe Nemačke o navodnoj umešanosti Rusije u incident sa dronom u Leipzigu i ističe da su one neosnovane, poručuje portparol Kremlja Dmitri Peskov. Izvoz iranske sirove nafte nastavljen je bez prekida tokom 40-dnevnog rata uprkos napadima na naftnu i gasnu infrastrukturu i ozbiljnim logističkim izazovima koje je stvorila agresija i naknadna pomorska blokada, izjavio iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad. Na obali jezera Gazivode na zahtjev preduzeća Ibar Lepenac počelo je rušenje objekata nakon što je 18. avgusta istekao rok koje to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrdi da je navodno u njihovom vlasništvu. A Branko Ružić podnao je ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije. Tu informaciju podelio je na društvenim mrežama uz fotografiju dokumenta kojim svedoči da je podnao ostavku na funkciju narodnog poslanika SPS-a. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Povodom 150 godina od početka srpsko-turskog rata u porti manastira Sveti Roman otkriven spomenik ruskom pukovniku Nikolaju Rajevskom.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Nemački diplomata Dick Schirber zvanično je preuzeo dužnost predstavnika Evropske unije u Prištini i već najavio da će podržati evropsku budućnost takozvanog Kosova i konstruktivno učešće u dijalogu s Beogradom. Prethodno je bio šef odeljenja za Rusiju u Evropskoj službi za spoljne poslove, a tokom službe u Belorusiji Minsk ga je optuživao da se mešao u predsjedničke izbore u toj zemlji 2020. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju za Sputnik kaže da je sama činjenica da je jedan Nemac postavljen na ovu poziciju više nego jasna poruka s obzirom na to da Nemačka i Brisel vode, kako kaže, destruktivnu politiku po pitanju Kosova i Metohije.
2: Nemci su naši stari srpski prijatelji kroz istoriju, to bar znamo, naravno govorim sarkastično, jel? To je već dovoljen signal kad pošalju njega. A drugo je njegova ta biografija je pokazuje kako me čovjek šta je spreman da uradi. A treće, njegovi stavovi gde podržava, u stvari on je na fonu politike Nemačke, a on je podržava Prištinu, tako da to nije ništa čudo. To meni ovo deluje iskreno da vam kažem na jedan uzvraćanje udarca Evropske unije Americi.
0: Deđanski kaže da u Americi postoji određeno razumevanje, ali razumevanje američke administracije i ljudi koji su bili zaduženi za kosovsko pitanje datira od ranije, kako kaže, od Richarda Grenela sve do danas.
2: Sada Nemci i ovaj, kako se, Brisel pokušava da uzvrati udarac i da vrati sve na njihova podešavanja, to je da se Srbima ništa ne priznaje, da se Kosovo glorifikuje uprkos svim zločinima koje rade kao kandidata za Evropsku uniju, ali znate, oni to rade i sa Crnom Gorom koja negira 35% svog stanovništva, to rade s Hrvatskom koja je proterala 35% svog stanovništva, ne sam pričao Sirincu, prosto to je politika Brisela. Nažalost, i kome nije jasno šta nam to govori, tom nikad neće biti jasno, džabe mi njemu pričamo.
0: Kako kaže Deđanski, sigurno je samo jedno, a to je da će nemački diplomata biti neko ko će po svemu sudeći pomagati Albinu Kurtiju i politici koju on vodi prema Srbima.
1: Radio Sputnik.
0: U Vogošću u Federaciji BiH krvnički su pretučeni otac od 92 i njegov sin od 68 godina. Na sina je pucano iz vatrenog oružja, otac je zadobio potres mozga, policija je uhapsila počinioce koji su i ranije pretili ovim Srbima provratnicima, međutim optužba je za pokušaj razbojništva. Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović kaže da ga ovo ne čudi, budući da su policijske strukture pune ljudi bliskih ratnim zločincima.
3: MUP dao saopštenje da je riječ o pokušaju razbojništva, međutim porodica tvrdi drugačije i ono do čega sada

0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Kijevski režim paniči i plaši se skorog poraza, poručio šef ruske spoljno-obaveštene službe Sergej Nariškin. On je dodao da ruske snage mogu da poraze svakog agresora i istakao da i Evropska unija učestvuje u punom obimu u borbama na strani Kijeva, kao i da su ruske snage primetile evropske vojnike na frontu u zoni specijalne vojne operacije. Ruske snage za nedelju dana zauzele 15 naselja, oboreno 19 raketa sistema HIMARS, najmanje 8 raketa Flamingo i više od 6000 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je ukrajinska notam obaveštenja u vezi s navodnom nebezbednošću ruskog vazdušnog prostora. To se ističe u komentaru Ruskog ministarstva spoljnih poslova u vezi sa saopštenjima Ukrajine, za koje se kaže da su usmerena na stvaranje direktnih pretnji civilnom vazduhoplovstvu. Incident sa dronom u Leipzigu je provokacija protiv Ruske federacije. Njen cilj je dalje uvlačenje Nemačke u sukob u Ukrajini i naoružavanje Kijeva, izjavio ruski ambasador u Nemačkoj Sergej Nečajev i istakao da će uslediti uzvratne mere Moskve. Rusija kontinuirano radi na očuvanju istorijske istine i sećanja, to je naš najvažniji zadatak, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin i dodao da se sve to zasniva na podvizima i dostignućima prethodnih generacija koje su od ogromnog značaja za jačanje jedinstva Rusije i društva i za negovanje novih generacija. A Darko Mladić, sin Ratka Mladića, izjavio je danas da je duboko zahvalan Ruskoj federaciji što je sve ovo vreme pokušavala, kako je rekao, da ima objektivan i izbalansiran stav prema celokupnom procesu njegovom ocu u Hagu. On je podsjetio da je Rusija ukazivala u Savetu bezbednosti na masu propusta koji je pravio Hag, a smatra da reakcije iz Evropske unije nisu neočekivani. On je takođe pozvao na konferenciji za medije, prijatelje i poštovalce njegovog oca da dostojanstveno isprate Mladića u ponedeljak 7. septembra za kad je zakazana sahrana. Tokom vikenda u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati emitujemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak u 6.30 ujutru. Redakcija Sputnika želi vam prijatno večer.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Narodni. Radio Novosti. Balkanija.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni.